0: Og der kom rådgiveren og satte seg inn omtrent samtidig som meg, ja, for jeg var ute og hentet de og skravlet litt og sånn. Det var få det på, var det vi hørte. Astrid S. og Stig Brenner. Og nå synker de ned, får på seg headset. Der satte på Hilde Skår. Hjertelig velkommen til lørdagsrådet.
1: Thank you so much.
0: Samme til. Ok. Det går så bra om dagen, deilig.
1: Det er en sånn dag i dag.
0: Ja, jeg liker det. Jeg liker det. Da jeg spent på deg, Trond Viggo Torgersen. Oh,
2: thank you so much.
0: Og Cecilie Ramona Koss Furuseth.
3: Yeah, thank you, man. Thank you. It's good to be here.
2: What a man.
0: Jeg visste det var en kul gjeng som skulle komme hit i dag. Velkommen alle sammen. Kan jeg begynne med deg, Cecilie?
4: Ja.
0: For nå var det plutselig, følte at det var så lenge siden du hadde vært her.
4: Det er litt kjempelenge siden.
0: Gi meg en slags, eller vite at andre hører på, meg og de som hører på,
4: ja.
0: En slags statusrapport fra livet.
4: Statusrapport er ganske lik status som sist jeg var her.
0: Mm.
4: Bor i rekkehus og har to barn og herre.
0: Ja.
4: Og herre. Og ønsker meg hund. Det er nytt. Det er nytt.
0: Nei, det er veldig vanlig å ønske seg hund.
4: Det er veldig vanlig.
0: Det. Ja,
4: det er ikke noe spesielt med meg, rett og slett. Så, men jeg har det veldig bra, da. Det har jeg. Og
1: hva
4: jeg
1: type for hund ønsker du deg?
4: Nei, altså, vi har, hvis det er noen som hører på som, som har denne type hund, så gjerne send meg en melding. Fordi mine barn er besatt av dagshund.
2: Ja.
4: Og så synes jeg det er så gøy at de finnes i small, medium, large.
0: Oi, oi, ja.
4: Jeg vil ha medium.
2: Men vil du ha langhåret eller korthåret?
4: Nei, jeg lurer på om jeg vil ha kort,
2: ja.
4: Mindre greing. Men er dette hunder som bjeffer? Noen sier sånn, nei, de får prolaps i ryggen og alt mulig. Så jeg vil gjerne ha litt rapporter om det. Men de er veldig søte da.
0: Vet du hva? Det er, dette kan for, nå må jeg drikke litt mer kaffe. Dette kan folk garantert hjelpe deg med. Vi har veldig kompetente lyttere.
4: Ja.
0: Mange med hund, dyr generelt.
4: Ja, så hva som passer til en familie med små barn.
5: Formuler det som et lørdagsrådeproblem, Cecilie.
4: Kjære. Hei, kjære rådet. Jeg hører på dere hver lørdag.
0: Okay.
4: Tusen takk for det. Jeg har to barn, 4 og 5 år, og vi har veldig lyst på hund. Vi kan gå tur med den, men kanskje ikke verdens lengste turer hver eneste dag. Og så er vi ikke så glad i bjeffing, fordi jeg kan bli litt overstimulert i hjernen. Og ha barn som er litt brå. Ja. Så hva slags hund passer til dette?
0: Ja, da ville jeg gått for en pitbull terrier.
4: Det er gøy, da gjør det familien komplett.
0: Jeg kan si at dachser, de er morsomme, fordi at etter hva jeg har hørt, så kan du ikke trene dachser. Vi hadde en striåret dachs, for de har så sterk personlighet og instinkt, at sånn dressur, så du slipper egentlig unna dressur og sånn. Nå sa jeg ting jeg ikke har helt peiling på, men det er det jeg ble fortalt. Det er fra husken 13 år gammel, men de er fine hunder, ass. Jeg ville gått for det.
4: Ja.
0: Men la oss se hva lytterne sier. Det er sikkert noen med dags der ute som kan dele av sine erfaringer.
4: Og gjerne hva som er best av small, medium, large.
0: Trond Viggo, du var litt sånn oppe med hånden da du sa ønske meg hund.
2: Nei, jeg ønsker meg ikke hund.
0: Nei.
2: Det var det jeg tenkte jeg skulle si. For jeg er en gammel mann som ikke ønsker seg hund. Jeg er vokst opp med to hunder som den ene bjeffet mye, den andre var veldig uintelligent, og det var en veldig fin kombinasjon egentlig. Og så er jeg nå kommet til en alder hvor jeg tenker sånn, jeg har lyst til å bevege meg litt, og vil helst ikke ha noe pass av en hund, ha den borte og ha den med på fly og alt det der.
0: Ja, men det passer jo veldig godt med, jeg vil helst bevege meg litt, altså for en turkammerat da, gitt.
2: Jo, men turkammerat i forskjellige byer, for jeg beveger meg jo mellom forskjellige byer, de har forskjellige hunder i forskjellige byer da.
0: Ja.
2: Det kan man jo ikke ha.
0: Og du går ikke mellom byene.
2: Nei, det er det. Så der ligger jeg. Jeg ønsker meg en kone som kan vare veldig lenge.
4: Ja, det er godt
2: å si. Så hun kone jeg har synes jeg er alldeles fabelaktig å spare på, så hun synes hun kan vare ganske lenge.
0: Altså, hvor mange år har du vært gift?
2: 46, kanskje noe sånt, ja.
0: Å, men jeg liker det.
2: Det er 46 er det, må det være.
0: Altså da, og her vil folk spisse ørene, for statistikk, det er så mye statistikk hvor folk går fra hverandre.
2: Ja.
0: Hva er hemmeligheten? Jeg spisser ørene selv.
2: Jeg tror det, i lengden så er det å være et godt team. Altså rett og slett være flinke til å være sammen om ting.
0: Ja.
2: Så vi blir enige om ting, og så gjør vi det. Vi er flinke til liksom å gjøre prosjekter sammen og holde litt avstand og være sammen er vi flinke til, men så det der å gjøre forskjellige ting, og jeg er jo sær på min måte, og tro det eller ei, hun er sær på sin.
0: Men er det litt flaks med i bildet også, tror du?
2: Selvfølgelig er det det, men det er mye sånn der vilje og at du tenner på det først og sier ok, dette er det.
0: Ja.
2: Så man må liksom bestemme seg, og det mener jeg er et mannsoppgave, å bestemme seg, altså gå all in
0: ja.
2: På alle måter. Det tror jeg liksom er det å være mann da, å stå for det.
0: Jeg tar med meg teamfølelse, eller det der å være team, fader så koselig.
2: Ja, og det kan man være veldig, veldig lenge, det er mye som kan forandre seg, så kan man allikevel være et godt team.
0: Ja, men det er det, og jeg føler at hvis du sier forandre seg, det er der jeg føler flaksen kommer inn, at man forandrer seg, men at det fortsatt passer sammen.
2: Men ha flaks, det er det mitt beste medisinske råd også. Ha flaks.
0: Den er god. Åh, det er så vanskelig å jobbe med, det der. Her er et råd, ha flaks.
2: Ja.
0: Hilde, føler du at du har hatt flaks i livet?
6: Ja.
0: Ja.
6: Veldig.
0: Hvordan da?
6: Fin familie, kul dialekt.
0: Ja.
6: Ja, får lov å drive med noe jeg elsker mer enn det meste.
0: Ja.
6: Musikk, lære musikker.
0: Ja.
6: Og så føler jeg meg akkurat nå, så føler jeg flaks med min samboer, med å pusse opp hele sommeren. Og da det er jo røft fra tid from time to time. Vi er liksom, vi har ikke barn, men jeg føler vi er litt sånn trøtte småbarnsforeldre nå, for det er på en måte jobbing med album og pusser opp, og vi bor i opppussing, og så det er fortsatt liksom papp på gulvet fra soverommet til bad og kjøkken, og da har jeg vært der i en måned nå.
0: Det er så pyton.
6: Det er sånn, en føler seg som en rotta i sitt eget, ja. I sin egen heim.
0: Mm.
6: Men,
0: det er fordi du kan høre tåneilene mot pappen, ikke sant?
6: Ja, det er nettopp da. Mm. Og så går en alltid på tå rundt i hele leiligheten på en måte.
0: Mm.
6: Og alt er liksom halvveis. Men jeg føler jeg har flaks med verdens beste samboer. Som er bare, han er den beste som finnes. Og jeg føler vi er veldig gode på at vi aldri får sammenbrudd samtidig.
0: Ja.
6: Vi på en måte, vi velger et tidspunkt på kalenderen. Nå er det jeg som får sammenbrudd fordi det er helt forferdelig her hjemme. Og da tar han på seg voksenbuksene og på en måte ordner opp, ja. Og motsatt.
0: Men det er jo flaks.
6: Ja, det er flaks.
0: Ikke sant, man kunne vært sammen med noen som, å nei, nå bryter vi sammen samtidig.
6: Ja.
0: Men så får man det på ulike tidspunkt.
2: Men også gå all in på en måte, ja, hvis han skjønner at nå er det, nå må jeg holde litt tilbake her, for nå er det din tur til å...
6: Ja. Og så er han veldig, altså jeg må bare skryte, han, jeg vet at han ikke hører på, for han er sikkert å pusse veggen eller noe sånt, og høre på Lord of the Rings på lydbok. Han har kommet halvveis i første bok.
2: Ikke le han på
6: jeg
2: den måten.
6: Jeg elsker det selv også.
0: Skjønn type var min latter.
6: Han er helt amazing, men han har bært meg gjennom denne sommeren, når jeg er litt sånn pysete, så har han bare tatt i alle takene. Så en applaus for Eivind.
0: Bravo.
6: Eivind, love you.
0: Jeg får en herlig statusrapport fra livet, Hilde. Det må jeg virkelig si. Og så slenger jeg en flaks til, som er at det føler jeg ikke alle er så heldige å gjøre. Hvis alle mennesker har et talent, det er jo en slags påstand, men så er det noen som er heldige å finne det, så fant du liksom musikken.
6: Ja.
0: Du fant det, du var bare helt supreme. Da er det å se på deg og bruke engelsk ord, fordi du vandrer inn, med en slags international swag.
6: En må liksom, når en skriver på engelsk, så er det som om den dør, og den holdes åpen ofte. Og det er vondt å høre på seg selv i etterkant, blanda inn litt vel mange engelsk ord.
0: Nei, jeg synes det klær det. Jeg synes det klær det.
6: Ja.
0: Denne ble liksom nesten den vanlige runden her litt overflødig, for det er jo da alder, sivil status og et spørsmål, og det ga du meg, Cecilie, på vei inn her.
7: Yeah.
0: For det var, da dere skulle sette dere, så er det litt sånn, hvem skal sitte hvor, og ikke sant? Vi tok Trond-Viggo i midten, mannen i midten, Hilde, rett foran meg her. Og så sa du, Cecilie, jeg kan være en potet.
7: Ja. Yeah.
0: Men kan jeg være søt potet? For det er den beste poteten. Jeg vil ikke være Beate.
4: Nei,
0: og det skjønte veldig godt.
4: Fordi jeg tror Beate, er det den røde store?
0: Ja, det er liksom den
2: kjedelige. Er det den melete?
4: Ja, den melete, altså som så må skrelles.
0: Ja, det er, ikke ikke det er bare den kjedeligste.
4: Jeg vil være søt potet. Eller ny potet.
0: Ja, og, ikke sant? For det er dagens spørsmål. Hva slags potet er du? Ja. Du kan godt putte det i en rett hvis du vil, for poteter kommer i alskens former. Mm-hmm. Så alder, sivil status fikk vi jo på en måte.
4: Ja.
0: Men alder er?
4: 42.
0: Og potet ble da?
4: Søt potet.
0: Ja, det er godt, altså.
4: Roasted.
0: Oh,
4: roasted.
0: Man.
4: Det er så digg.
0: Ja, Trond Viggo.
2: 74, gift mandel.
0: Mandel. Sikker. Ja. Ja, det var verdens beste spørsmål. Hilde.
6: 28, samboer. Jeg tror jeg er den poteto som min familie har hatt i åkeren i generasjoner tilbake. Jeg kommer fra potetbønde. Da tror jeg er de mjølende potetene altså. Det må jeg bare si.
4: Sikkert Astrix.
6: Kokefast. Det er nok, jeg tror det er kokefaste poteter.
2: Men da, du kommer fra generasjoner med poteter og husker ikke hva dere har dyrket. Det er litt dårlig.
4: Det kan du
2: ikke
4: sende
2: det?
4: En melding og
6: dette, og dette sa jeg live på radio. Ja, ja.
0: De skjønte tidlig at
2: Hilde ikke skulle ta det. Mor og far hører heller ikke på det, fordi jeg er hjemme og pusser vegger.
4: Ja. De gjør andre ting. Ja.
0: Og jeg heter da Liva, og jeg er en pomnoisett.
2: Mm. Åh, hvor gammel? Hvor gammel?
0: Ja, 43.
2: Og
0: 43 år gammel pomnoisett. Ok, da går vi straks i gang med å løse problemer, altså. Men
5: det har jo allerede kommet inn hundegreier og sånn. Skal vi spare opp
0: det? Ja, det tar vi etter hvert.
5: Vi sparer ut det.
0: Ja, ja, det er jo lokkematen her. Ja. Ikke sant? Finne ut av det dagsegreiene. Så nå tar vi Charlie XCX og Wink Wink.

0: Charlie XCX og Wink Wink her på NRK P3 I lørdagsrådet. Nå skal jeg bare si det en gang til før vi går I gang med å hjelpe deg, Esther, at hvis du har et problem, send det inn på mail. lr@nrk.no adressen vår. Og mens jeg leser Esther sitt problem her, kan noen skjenke meg litt mer kaffe?
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Altså, nå koser jeg meg noe så voldsomt. Dette min drømmelørdag. Og det det jo, for så vidt hver lørdag. Ok, Esther. Her mailen som du sendte oss. Nå leser jeg den høyt for alle sammen, for jeg vet at det det du vil. Takk, Trond-Viggo.
1: Vær så god.
0: Kjære lørdagsrådet. Jeg for tiden innleid I en bedrift, hvor de har en svært god kantine. Jeg en kvinne som liker å spise mye, og jeg liker varm mat. Da jeg begynte der, spurte jeg kokken om han vær så snill kunne lage en fersk tallerken til meg, I stedet for å gi meg en av de ferdigforberedte tallerkenene som står på et varmebrett som liksom skal holde maten varm. Dette lyktes jeg med, og I tillegg spurte jeg alltid om han kunne legge på litt ekstra. Denne søte eldre mannen har nå antatt noe av en bestefarrolle overfor meg, og ser det som sin viktige oppgave å fø meg. Han lyser opp når jeg kommer, og begynner ivrig å anrette tallerkenen min allerede før jeg har fått betalt. Porsjonene vokser for hver dag. Problemet at jeg ikke lenger klarer å spise opp. Jeg har begynt å grue meg til lunsj, for halvveis I måltidet titter jeg ned på tallerkenen, og flere ganger har jeg tenkt, jeg klarer det ikke. På fredag forrige uke fikk jeg en tallerken med spagetti og kjøttsaus på størrelse med hodet mitt. Jeg fikk den ned, men det var bare så vidt. Jeg er egentlig en over gjennomsnittet tydelig type. Å ta ting ved roten har aldri vært noe problem for meg, fram til nå. Han lyser opp når jeg kommer, og det som om han tenker, hvor mye mat kan jeg få plass til på tallerkenen, så hun blir fornøyd. Jeg en som setter stor pris på de små forbindelsene som kan oppstå mellom mennesker på de mest uventede steder. Denne mannen født på andre siden av jorda fra Norge, Nå har han kommet hit, og jeg ønsker å verne om denne fine kontakten vi har fått oss imellom. Ja da, riktig nok bygget på min egen grådighet og frotseri. Å kaste mye av maten han så omtenksomt har øst opp, går bare ikke. Nå har jeg begynt å våkne om natten med luft I magen, og å spise middag kan jeg bare glemme. Jeg har tenkt på å skaffe meg en skreppe, som Espen Askeladd, men vil helst ikke gjøre meg bort overfor kollegene mine. Hva hadde dere gjort? Hilsen, Esther. Askeladd. Og jeg skjønner så godt dette problemet, det der med å, man jo redd for å såre mennesker, ikke sant? For at nå han blir så glad, og hvis jeg nå sier, app, app, app, det holder, at jeg bare...
1: Så får man med en gang at han var fra et annet land.
0: Ja.
1: Ja. Du liker min mat, ja. Du skal få masse.
0: Ja.
1: At han har så få som ser han.
0: Ja.
1: Så det der å få servere mat, det bør ikke være en mann, det kan være en dame, eller det kan være hvem som helst, som liksom ikke blir sett noe særlig. Hvis man gjør et eller annet sånn, man får en kontakt, så det der, det en fin ting da. Man må ikke gå helt all in der, man må ikke spise han opp.
0: Nei, det tror jeg ikke hun orker.
1: Nei, det jo der, det ja. Der hun, nå sliter hun litt.
0: Ja, jeg føler også at dette mennesket kunne ikke være norsk, for den kjærligheten, føler jeg, den finnes ikke.
1: Jeg
0: bare føler den mer til stede I sånn, andre land hvor det mat. Å, du elsker min mat, og det mer sånn, ja. Men nå jo, nå har hun malt seg opp I et hjørne. Og kan du se for deg spagetti like stort som hodet ditt?
2: Og så til lunsj og det blir en tung arbeidsdag, eller?
0: Produktiviteten må jo gå voldsomt ned.
2: Skikkelig matkoma resten av dagen.
3: Men han jo, han gir jo omsorg via mat. Det noen andre må... liksom... Nei, jeg vet
0: kan
3: ikke.
0: Kan jeg få en klem I stedet?
3: Kan jeg få en klem I stedet? Eller så likte jeg... Når du sagt med skreppe, som jeg synes et godt bilde. Ja. Men kan det være også en mulighet at... Hun kan gå tilbake til han og si åh, det var kjempegodt med jeg orker ikke resten, kan jeg få det med meg hjem I en liten eske?
2: Ja.
3: Og så har hun det I kjøleskapet og kan nibble på det på kvelden
0: ja.
3: Eller
1: dagen etter så vil det stå det en eske pluss det hun skal ha til lunsj
3: pluss det hun skal ha til
1: lunsj ja, han vil alltid ha gjort klar det hun hadde lyst til å ha med hjem til sine barn og seg selv.
3: Ja, så det blir enda mer.
1: Jeg tror det blir mer. Jeg tror hun må på et eller annet sted, så må hun, hun sier jo at hun er flink til å småprate og liker å prate med nye folk.
0: Ja.
1: Så hun kan si, vet du, du laver, eller jeg er veldig god mat, men nå har jeg begynt å, jeg må spise litt mindre.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke lyst til å kaste
0: kalorier. Nei, du skal ikke spise mye. Og så er det bare
1: skal ikke. Tror du det?
3: Ja, jeg føler det. Men da er det omsorg i det også da, at hun sier sånn, jeg begynte å prompe på natten.
1: Ja.
3: Hva skal jeg gjøre? Jeg skal fikse det. Og så kanskje hun får noen prompeaktig mat. Det er god samtale. At han trenger bare et eller annet han kan gjøre for henne.
0: Ja.
3: Og hun synes at det er hyggelig.
2: Men jeg tenker jo at hun vil vel fortsatt at han skal lage den varme maten, eller hun vil vel fortsatt...
3: Ja, hun liker jo fersk.
2: Ja, det er mest på en måte de store porsjonene som er problemet her da. Jeg synes det var en supergod idé, og en dag bestemmer seg for, nå skal dette endre seg, jeg spiser kun så mye jeg orker, så går jeg tilbake til han, da får du samtale nummer to.
0: Ja,
2: det er jo drit nice.
0: Ja.
2: Og så spør du om du kan ta med resten hjem. Dagen etterpå... kanskje du skal gjøre det i 3 dager da?
0: Ja.
2: Og så på en måte vil da skape en samtale med han der det er sånn, vet du hva, jeg orker, jeg klarer ikke, jeg blir så mett i magen, så nå må det bli litt mindre porsjoner for meg. Eller kan det være jovialt at det ikke må bli så emosjonelt dette her? For det er jo bare størrelsen på en porsjon.
0: Jeg synes det er gøy at hun sier sånn, jeg er egentlig en som sier ifra, men så er det sånn, nei, åpenbart ikke. For du spiser så du får vondt i magen og ligger og fjerter på natta. Du sier jo ikke ifra i det helt tatt.
2: Nei.
3: Men også hvis hun sier til han at hvis han har en bestefaraktig rolle, og han er i den aldersgruppen også, så er han nok også opptatt av å ikke kaste mat.
0: Ja.
3: Så hvis hun da sier sånn, kommer tilbake, men hun ikke klarte å spise opp, jeg klarer ikke å kaste denne maten, da skjønner han på en måte at ok, men da er det viktig at du får litt mindre.
2: Og hvis han kommer med sånne besteforeldre kommentarer om sånn, blitt så småspist du, som er litt klassik, da får du bare spil med på det.
0: Ja.
2: Og ikke tenke at det er kjipt. Det er jo bare en samtale med han da. Og det gir deg jo mulighet til å snakke med han enda mer også, på et vis, uten at det skal være ubehagelig.
1: Men dette er jo nøding som man holdt på mye med i Norge i gamle dager også, at man nøder, for at når du har spist opp så får du mer, for det ser ikke ut som du er mett og du er en gjest, og da blir du nødt til å få mer. Så det der nøding, som jo er en gammel tradisjon man har gjester, det er å gi mer da,
0: fylle
1: det
0: opp,
1: fylle og gi mer, og du likte dette her, ja, men da får du litt rann til, ikke sant? Og det kan jo være noen som er veldig sultne og har gått langt over fjellet og alt det der, så det kommer jo fra sånne gode gamle ting. Så det der med nøding og gjestfrihet, det skal man jo ikke, man skal ikke såre folk med det, men det går an å si at, vet du, jeg får så mye mat av deg, og det er jeg kjempeglad for, men jeg kan ikke spise opp alt dette her, så jeg må få litt grann mindre. Jeg er veldig glad for at jeg får dette her. Liksom. Altså, kan ikke bare være streng med det, man må skjønne at det der er hans måte å si at jeg ser deg.
0: Ja, for jeg synes det er så herlig setning som Esther skriver, at hun setter pris på de små forbindelsene som kan oppstå mellom mennesker på de mest uventede steder. Men forbindelsen her er jo ikke bare retten, tenker jeg. At det er jo småpraten som du slår an, og da kan man jo fint si jeg trenger litt mindre, men du, jeg lurer på hvordan går det med, og så det er jo praten der som er essensen. Ja. Mer enn på en måte størrelsen på personen.
1: Absolutt.
2: Men kanskje hun kan spørre han, du, i dag, vi skal ikke bare prøve noe nytt. Du har ikke lyst til å lage en sånn Miami-porsjon til meg? En liten treretters med sånn bittesmå nipsefat.
0: En munnfull?
2: en liten munnfull.
0: Da blir han bekymret. Da tenker han, nå er du syk.
2: Dette går ikke.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men, ok, så det hun skal gjøre, er å tørre, skal hun da si... Når hun nå får, for hun kommer til å få, på mandag får hun en kjempeporsjon. Det vi får ikke stoppet den, og så spiser hun så mye som hun har lyst på, og så må hun gå tilbake, og her må hun kvinne seg opp, for dette byr henne imot, og så må hun si, la oss kalle han, gi han et navn.
3: Jan.
0: Ja.
1: Jan.
0: Ja, Jan med Y, ja. Jan.
1: Jeg vil kalle han José.
0: José. Okay. José, min venn, dette var godt. Men nå... nå sprekker jeg, for det var mye mat. Jeg merker at nå er du blitt glad i meg, og jeg har også blitt glad i deg. Men nå, vi må sette noen grenser her. Er vi ikke liksom, er vi ikke på det sporet der?
2: Det er jo gøy og jovialt, dette her.
0: Ja.
2: Og hun går tilbake og sier, men jeg vil ikke kaste restene, så kan jeg få med meg resten. Men da må det bli mindre i morgen.
0: Ja, ikke sant?
2: Med en pekefinger.
3: Ja, skal hun ha med seg resten hjem, eller var det en dårlig idé egentlig?
0: Mm. Ender vi ikke bare opp med, vi vet jo hvordan det er med disse restene. Blir det ikke bare masse bokser med rester i kjøleskapet?
3: Jo.
0: At feigheten,
3: du tar det ned for å kaste det.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg tror jeg som mann ville sagt det som dette er for stor porsjon for meg, så jeg orker ikke så mye, men det var kjempegodt. Og så får han ta problemet at han har lagt på for mye, så blir det hans problem, mm. Og da slipper jeg det. For det der, har du en joggybag som jeg kan ha på, det er veldig, veldig vanskelig start på en samtale.
0: Og veldig vanskelig setning hver eneste dag.
2: Ja, ja, det er sant.
1: Har du en joggybag? Ja. Så man får inn mer plastikbokser og bestiller, og du vet, det er mye.
0: Ja, det blir bare matsvinn det også.
1: Gjør det.
0: Og det er plastbokser, og hvis vi på en måte skal tenke litt miljø her. Mm. Og Ester, du sier jo at du er en som tør å si fra. Så nå får du faktisk vise hva du er god for, men dette kommer ikke til å skade det du er glad i. Disse små forbindelsene, jeg tipper det, vil forsterke forbindelsen dere har. Og så kan du slå av en prat, og hva har du gjort i helgen? Og det er jo han du skal bli kjent med. Den maten er jo bare på en måte, lime mellom dere to. Men dette, det krever en prat.

0: det gikk fort.
1: De lager så korte poplåter om dagen.
0: Alex Warren har ikke mer på hjertet enn 2 minutter og 24 sekunder, men den var fin altså. Fever Dream var det du hørte her i lørdagsrådet. Har du et problem? Send det inn til oss på lrkrøllalfa.nrk.no, så skal vi gjøre vårt aller beste for å hjelpe deg med det problemet som du har. Og så blir vi kjempeglad. Hvis du nå får råd, så blir vi utrolig glad for å få tilbakemelding for å høre hvordan det har gått. Ok, søsknene søsk, her kommer mailen deres. Det bare å glede seg. Vi en søskenflokk som nylig fikk vite noe vi aldri, og da mener jeg aldri, hadde forestilt oss. Vår far, som gått over 60, har brukt tupé store deler av livet. Vi har vært fullstendig uvitende. Han har aldri nevnt det, og vi har aldri lagt merke til det. På hans side av familien har mange måne og lite hår, men vi har alltid tenkt at pappa og onkelen vår bare var de heldige. Så skjedde det. Min svigermor skrøt av pappas flotte manke. Moren min klarte ikke å lyve, og sa blygt, jo, men han har jo tupé. Svigermor fortalte det videre til min mann, som syntes det var vanskelig å si det til meg, og har holdt det hemmelig i 2 år.
2: 2 år?
0: Ja. Nå har han endelig fortalt det, og jeg har delt det med søsknene mine. Vi er alle i sjokk. Vi elsker faren vår, og han er en litt sær, ordentlig type, men med god humor, og har en god relasjon til oss. Derfor forstår vi ikke hvorfor han har holdt dette hemmelig i alle år. Det føles plutselig som om vi ikke kjenner han helt, og vi vet ikke hvordan vi skal gå videre med dette uten å såre han eller gjøre det rart. Hva gjør vi? Tar vi det opp? Later vi som ingenting? Tuller vi med det? Eller er dette en hemmelighet vi skal la han få beholde? Hilsen, søsknene søsk.
3: Men jeg lurer på, du er jo mann.
2: Ja.
3: Hvorfor er det så mye, hvorfor er det så skam? Å miste hår. Hvorfor skal det være hemmelig?
2: Da må du spørre noen andre, for jeg har aldri skjønt tupé.
3: Jo, men som mann er det noe med, fordi vi, altså damer gjør masse ting hele tiden for å liksom, småting som er helt vanlige for å forbedre ut, bare ta på sminke eller fikse. Men hvorfor skal det være så hemmelig at bare sånn, ok, jeg er skalla, men jeg har ikke lyst til å se skalla ut, så derfor har jeg tupé. Hvorfor må det være så hemmelig? Fordi det er flaut, hva er det som er flaut med det?
2: Jeg tror det er...
0: Her sitter du en fyr uten tupé.
2: Ja, så. Og jeg har jo aldri tenkt på... Jeg har bare tenkt at jeg er sånn... har et sånn DNA.
0: Ja.
2: Med tiden så mister jeg håret på denne måten. Og det har vært i familiesammenhenger og sånt og alt det. Og det er noen som da har spart på et eller annet som da henger og vifter litt og sånt.
0: Og så blåser
2: det
0: litt.
2: Ja, jeg synes det har vært litt sånn fjollete. Ja. Så kan vi ikke bare gjøre det kort så slipper å gå til frisør.
0: Ja.
2: Så jeg barberer meg selv, holdt jeg på å si. Jeg klipper meg selv på håret. Mm. Så går Kristin liksom over det og sier, ja, nå begynner det å bli bra, og så tar noen ekstra ting. Og så er det sånn at det der alt med hår, synes ikke jeg er noe rart, at det er veldig annerledes. Og de som har veldig, veldig masse hår når de er veldig, veldig gamle, tenker jeg, så upraktisk. Så det har ikke noe sånn, det er bare sånn praktiske ting. Og hvis du synes at, nei, jeg må nok ha en tupé, så tenker jeg, ja, men da må du...
0: Da har du ikke forent deg med ditt DNA.
2: Da får man, nei, da må man si det da, at være åpent at det har jeg.
0: Mm.
2: Akkurat som man har en benprotese eller noe annet, det er bedre å vite at det er der i tilfelle man kommer borti.
3: Du må jo også tenke om det være en, hvis han har hatt, hvor lenge hadde han hatt dette?
0: Altid.
3: Det må være en utrolig god tupé.
4: Ja, det var da jeg tenkte også.
3: Fordi
4: tupé.
3: Før så var det, de var jo ikke, så husker jeg, fordi jeg hadde en bestemor grønne. Som var utrolig god på å spotte det.
2: Mm.
3: Jeg skal ikke si det nå høyt her, men hun, det er en veldig kjent mann som har tupé, ifølge henne da. Som ingen snakker om. Men at det ofte var mye tydeligere. Det ofte var mye tydeligere før at det var tupé, men hvis de ikke har visst det, de må, og tenk alle de gangene han har vært på badet, dusje, når de har badet.
2: Det synes jeg er veldig rart. Veldig rart at du kan leve et helt liv. En ting er, hvis man har litt sånn ekstra hår som man tar på seg for å være fin, som damer ofte har. Altså, de har en liten sånn, eller en kam, som noen kalte det i gamle dager. Moren min hadde også en sånn kam hun satte på, så hun fikk litt mer eller noe flottere hår.
0: Ja.
2: For spesielle anledninger. Og da synes jeg at dette er pynting.
0: Ja.
2: Mens menn kan ikke ha hverdagspynting som er så alvorlig at du ikke kan fortelle om det.
0: Men jeg er en som...
2: Jeg synes det er rart.
0: Når du sier sånn, hvor bra er den tupéen? Det skal mye til for at jeg spotter ting. Jeg er litt sånn naiv. Jeg kan gå i vennegjengen, så kan folk si sånn, oi shit, han var rusa. Så jeg sånn, var han det? Ja. Altså, da skal du være ordentlig rusa, før jeg liksom får det med meg. Så jeg tenker at en helt middels tupé, det passerer hos meg, ass. Jeg synes ikke det er noe rart.
3: Derfor er jeg veldig forståelse for at han sikkert synes jeg ser finere ut med hår på topplokket. Og da, det er helt greit å ha på tupéen, men det er det hemmelighets...
2: Ja, det jeg synes er rart. Det er særlig for de nærmeste.
3: Ja.
2: Men så rare søsken at de ikke har spottet at far har tupé gjennom hele livet sitt. Det er veldig...
0: Ja, men du er bare vokst... Hvis du har vokst opp med den tupéen, så er det jo bare... Det er jo bare håret til pappa. Det er jo ikke noe du tenker over.
2: Men du vet, alle tupéer har en eller annen kant som modelleres slik at...
3: Sterk vind.
2: Ja, noen har sånn der at det går litt fram før det går bakover.
0: Ja.
2: Og noen har sånn at det er litt sånn midtskille eller noe sånt, så du dekker kanten.
0: Ja.
2: Jeg har jo gått med veldig mye parikk i mitt liv. Og da merker jeg også at noen av de parikkene ser jeg mye finere ut med. Jeg blir jo en helt annen type da. Så det der å ha tupé må jo gjøre at du er en annen type enn uten tupé.
0: Absolutt.
2: Og så må man ofte ta bort det man har igjen for å få tupéen til å falle fint over. Og så skifter jo håret som du har, det skifter farve, så du må få ny tupé. Så det er en sånn tupé-ting du må holde på.
0: Men her er vi jo inne på det da, for det vi egentlig kan slå fast er jo at far er jo ikke komfortabel, han har jo ikke forent seg med sitt DNA.
2: Nei.
0: For da hadde han jo ikke brukt den tupéen. Sånn at men nå er katta ute av sekken. Og det er sånn, far har tupé, you can't unsee it. Ikke sant? Jeg skjønner så godt at hun spør, hva skal vi gjøre? For nå vet vi det. Og han vet ikke at vi vet.
4: Føler du at for jeg tenkte først, kan ikke han bare få ha den greia da? Og kan ikke han bare få leve et liv og kose seg med å ha hår? Og at alle tenker at det er hans hår. Men blir det som når en har en skikkelig stor kvise på hako på en måte, og så merker du at blikkene til folk på en måte synker ned, og nå kommer blikkene deres til å på en måte bare gå rett på håret hans. Han kommer jo kanskje til å merke det hvis de ikke hadde tatt det opp.
0: Ok, nå skal jeg se. Dette er jo ikke prisvinnende radio, men nå skal jeg liksom bare nå ser jeg deg inn i øynene, Hilde, og så ser jeg opp i hårfestet ditt. Ser du det?
4: Det er noe, det er et merkelig blikk.
0: Ja.
4: Og jeg føler at du tenker noe om meg som ikke er helt bra.
0: Uff, men det er sånn, men alternativet her er jo, ikke sant, å si sånn, pappa, vi må snakke med deg, vi vet at du har det. Og da må jo i så fall målet være å, hvis man skal avsløre hans hemmelighet, og at han skal forenes med sitt DNA, deres prosjekt?
2: Nei.
3: Men hvem var det som avslørte det for svigmor?
0: Nei, det var mor. Hun klarte ikke å holde kjeft lenger.
3: Spør mor da. Spør mor.
0: Ja. Ja, mor vet jo nå ikke mor at hun vet, bare så det sagt.
3: Ja, da vil du snakke med mor først.
0: Ja.
3: Og så tenk, hvor alvorlig er det at vi, hvor viktig er det at vi ikke vet om den tupéen?
0: Ja.
3: For hun har jo vært i tupé-livet.
0: Jeg tror mor ønsker nå
3: hun er ferdig.
0: Hun er litt ferdig, tror jeg. Hvorfor skulle hun nå bare nå sprakke?
3: Si svigmor.
0: Jeg vet det.
2: Ja, men da kan man jeg synes man skal snakke med mor og bare spørre, vi har noen spørsmål, vi søsken. Kan ikke du bare si hvorfor eller når begynte det, eller hva er det som gjør at pappa og er det viktig for han at vi ikke vet, eller vet han at synes han er rart at ikke vi har lagt merke til det, eller altså, er det vi som er dumme, eller er det noe vi bare kan bøkke snakke om det, for da er det hvis mor sier, jeg tror det er like greit at du lar det ligge, men det er greit at dere vet. Men for at han dette i vannet en eller annen gang også, og
0: kanskje han skal det til vannet neste sommer.
2: Men det kan skje sånne ting, og hvor viktig er tupéen da? Hvis den blir borte, for eksempel, hvis en apekatt i tar den, for det kan apekatter gjøre i utlandet. Og borte var tupéen, og da står han der og tenker, ja, nå lurer jeg sikkert på hvor det ble av håret mitt. Kanskje han er en gøyalt fyr?
4: Ja, for kan en gjøre dette med litt humor? Kan man ha en sånn katta ut av sekken med et lite show-nummer for familien.
0: Ja, men jeg skjønner ikke, jeg tror ikke det er noe humor her. Jeg tror ikke det er noe humor på deg. Han er en ordentlig fyr. Mm. For hvis det hadde vært humor her, så hadde dette vært avslørt for lengst.
4: Ja.
0: Men nå synes jeg det er veldig morsomme familieferier de skal på fremover. Det er sånn, ja. Vet du hva, skal vi dra til sånn apereservat? eller skal vi dra til sånn forblåst øy? Eller skal vi bare ligge ved poolen? Liksom, og dytte hverandre og ha det litt gøy. Altså, bare sånne feller, stakar.
2: Men det er mye stell, vet du, for at det kan jo få utslett og ting under, så det må jo stelles og vaskes, og, så det er mye av og på med denne parikken. Man kan ikke ha den på i all evighet hvis det ikke er transplantat, da.
3: Mm. Altså, man må klippe håret rundt også, sikkert, for ja. Det er sikkert laget en sammenhengende sveis, overgangen,
2: ja. Ja, men da, min dame går jo til frisøret, han går kanskje også til frisøret en gang hver 14. Dag eller noe sånt.
0: Og. Jeg blir også sånn, går det bra med mor og far, lurer jeg på, for hun har holdt på denne hemmeligheten så lenge. Mm. Er det litt dårlig stemning i parforholdet?
2: Men kanskje det ikke er en hemmelighet egentlig, som det har gjort til en hemmelighet. Kanskje det er bare sånn, nei, det er ikke noe, nei, vi venter litt og snakker om det. Og så har det bare blitt sånn, så lenge.
4: Men det kan jo være det egentlig ikke er en så stor ting. Jeg tenker på det med mine foreldre. Jeg føler det er veldig masse ting de ikke har fortalt meg om sine liv. Og da handler jo også litt om at jeg ikke har spurt.
0: Ja, men det er jo fortid.
4: Ja, men liksom, jeg føler de er foreldrene mine, og da føler jeg da er den rollen de har når vi er sammen. Og da går bare dagene, og så er det middagslaging, og så er det sånn og sånn.
2: At, men hvis han blir innlagt på sykehus og skal opereres, for eksempel, så vi må nesten ta den tupéen, for nå skal vi operere og sånt. Og man kommer man på sykehus eller sånt, så må man kanskje ta den tupéen. Så det er noe med å har de sett hverandre nakne? Er de en sånn familie eller ikke? Altså, vet de,
0: jeg tror nei, for det er det jeg mener med når man har bodd i samme hus i så mange år. Mm. Det er jo som at mine barn plutselig skulle funnet ut at jeg egentlig ikke har tenner.
2: At du har tatt dem ut?
0: Når jeg er 70 år, bare her har du aldri hatt tenner, og da har du ikke levd. Vi deler jo bad, og det er liksom, vi lever jo oppå hverandre, men da har jo den baderomsdøren vært veldig låst, og så kommer far helt ferdig ut med skjorte og tupé.
2: Og tenner.
0: Mm. Og tenner!
2: Ja.
0: Det kan du dobbeltsjekke, da er tennene hans over, eller? Mm. Nei, jeg er jo litt sånn der, vi må ta livsløgnene, for da får vi det alle bedre, og vil ikke han få det bedre med å bli forent med sitt DNA, men her ble jeg litt sånn... Ja, skal ikke han bare få beholde den tupen da?
2: Jeg synes, nå er vi ferdige med den tupen i mitt sånn...
0: Jeg er veldig ferdig med det.
2: Hvis jeg treffer han, så tenker jeg sånn, ja, jeg bør ikke nevne det, men jeg ser jo at du har tupen.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og så, vet du hva, jeg er veldig ferdig med den tupen igjen da.

0: Søstrene Heim og Falling her i lørdagsrådet. Og det som er så koselig, som bare gjør det til sånn ekstraordinær koselig lørdag, det er når folk slentrer innom og har vært gjest andre steder, nærmere bestemt i ni-timen, og så kommer du opp hit, Oliver Skog!
1: Jeg skulle bare opp og si hei, og så hadde jeg lyst på en kaffe.
0: Ja, ja. Kaffe har vi.
1: Ja, ja, jeg tenkte det pleier å være et fint bord på utsiden her med kaffe, så da, ja. Men så var det jo alle her inne og koser det, så da snakket
0: vi inn. Vi tok ikke kaffekanna inn, for da må de som vil ha kaffe komme inn og si hei.
1: Ja, ikke sant?
0: Smart. En megabonus. Hva var det ni-time? Ja, du har snakket om det nye programmet ditt.
1: Ja. Ja.
0: Hva er det heter igjen?
1: Rett skal være rett.
0: Ja, jeg snakket varmt om det forrige gang du var her. Var ikke det forrige lørdag?
1: Jo.
0: Ja, det var ikke så lenge siden.
1: Nei, jeg var her nettopp.
0: Nei, fader, så hyggelig. Hva er det vi har hatt som tema? Hva er det vi føler at vi ikke har løst? Er det noe Olli kunne weigh in on? Ja, hva med hunden til?
2: Bikkjer,
0: ja,
2: det.
0: La oss ta bikkjer.
1: Bikkjer?
0: Da må du bort til mailen, Jonas. Nå tar vi det først som sist. Vi, Cecilie,
3: ja.
0: Du har lyst på hund.
3: Yes.
0: En dags.
3: Ja.
0: Eller, nei, du vet ikke.
3: Jo, men jeg, en small, medium eller large dags. Er det en bra familiehund, og så videre, var det jeg lurte på da.
0: Ja, du vil ha en bra familiehund.
3: Sånn type, er det en sånn type hund som passer inn i min familie?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og det skal jeg svare på.
0: Olli er jo hundetrener.
1: Jeg er jo hundetrener, er hundetrener. Og heldigvis ikke noe allergisk mot hund. Og er veldig, veldig, jeg er veldig glad i hund på, jeg er glad i hund på avstand og nærme. Men jeg blir dårlig da når jeg er nærme. Ja.
0: Hvilke hunder liker du best på avstand da?
1: Ja, for da, skal vi, da vil du vite hva slags type. Isk ulven, svarer jeg da.
2: Åh, det var svære greier.
3: Det er svære
2: greier,
3: ja. Ja.
1: Det liker jeg. Jeg tenker at du skal ha en svær hund, ja.
3: En hest.
1: Jeg tenker du er en stor hundsperson.
3: Ja, hvorfor det?
1: Nei, for du er... du er jo ikke så...
0: Jeg er litt enig.
3: Jeg klær ikke en liten bjeffehund.
1: Nei, ikke en bisho. Du er en litt liten... Du er ikke en liten bjeffehund selv, men du er en... Jeg vet jo ikke helt hvordan...
0: Du er en, kan jeg hjelpe deg? Du er en stor koser. Jeg føler du må ha noe stort å kose med.
4: Ja, det er sant.
1: Ja.
4: De er gigantiske som bare elsker folk og er verdens beste familiehund.
1: Og så kan jeg like å se deg gå ute med en stor hund og ikke en sånn liten hund.
3: Ja, den går tur med deg. Inne på noe, fordi jeg kjører jo ikke bil, men jeg har sagt at hvis jeg får en sånn Dodge Ram, altså en svær bil, ja, da vil jeg kjøre. For da, det tror jeg klær, så det kan jeg inn på noe. Ja,
1: du skal kanskje Chihuahua i den.
0: Nei, det er det.
3: Nei, det er sant det. Berner senden, altså.
0: Ja, ja. Hva sier lytterne da?
5: Ja, det var dumt for Olli må ha min egentlig, men Ane, hun synes ikke du skal ha dags, Cecilie, hun skriver. Nei. Naboen har dags. Den bjeffer hele tiden.
3: Ja. Oh, nei.
5: Når den er alene hjemme, høres den panisk ut. Når, nå flytter naboen og hunden, og jeg ønsker de nye naboene. Lykke til.
3: Hilsen. Det kan ikke jeg.
4: Det er helt ut. Men kanskje du har en eventyrmix?
3: Jeg
4: elsker av ordet.
2: Ja, det kan altså, du røyke, kan du ikke?
3: Altså, blanding av masse forskjellige hunder. Men da vet jeg jo ikke, da vet jeg jo ingenting om lynne eller...
4: Nei, da er det bare wild guess.
3: Kanskje adoptere den, da?
4: Ja, fra, som, det er masse hunder som trenger en plass å bo.
3: Og da slipper man valpestadiet også, det er veldig søtt, men masse det, har jeg hørt.
1: Ellers kan du ta en iskulvun da. Fetteren min i Finland hadde iskulvun. Han dro på jobb og kom hjem, og da var halve sofaen tygde stykker.
3: Yes! Det høres fristende ut. Det høres som noe jeg trenger.
0: Og nei, nå ble du bare enda mer forvirret. Ja, du skulle jo egentlig ha små middager.
3: Men jeg fikk en melding i min egen inbox også, av noen som sa at vokste opp med dags og har dags selv nå, at det er en fantastisk familie.
2: Ja.
3: Det, men den der bjeffing høres panisk ut alene hjemme og sånn, det har ikke jeg hjerte til.
2: Kanskje du skal ha en, rett og slett en innvandrerdags, en som er kommet over grensen og er adoptert?
0: Ja, da har du alltid en pakke.
3: Ja.
5: Iben sier dere bør få dere en Cavalier King Charles Spaniel.
3: Flott navn.
5: Ja,
0: hva sa Ben sa det?
5: Iben, det er en kjempefin familiehund som ikke behøver mange eller lange turer, og som er veldig glad i barn. Min familie har 3 stykker, og det er helt nydelig å bare kose det. Det er litt vanskelig å få tak i, men det finnes mange valper som er blandinger. Og disse hundene har samme lynne. Hilsen Iben.
4: Jeg tror ikke det kan avlast opp lenger. Bare,
0: det er ikke lov.
4: Nå bare skyter jeg for ofte her. Ja. Men jeg tror kanskje at de har noe sånn genetisk...
3: Cavalier King Charles.
2: Ja. Det er en kokerspanel.
0: For alle i inboxen som sier sånn, du burde få, da vet man at de har det.
3: alle er mest fornøyde.
2: Men nå sitter kennelklubben og vrir seg i huet. For noen dårlige råd. Nå må dere ta kontakt med oss i kennelklubben.
0: Ja.
2: For at vi vet hvordan vi anbefaler ting for familien eller ikke.
0: Det du vil ha er en italiensk spinone, sånn som jeg har.
1: Sjefer, har man det lenger?
0: Noen har sjefer.
3: Det hadde også vært gøy til en liten sånn barbord vaffeljakke og en sjefer. Hvis man tenker kun på stil da.
0: Hvis du tenker kun stil, ja nei, det er jo en egen appearance det. Et eget uttrykk på en måte.
4: Et uttrykk. Men da må du ha to da. Og så må du ha lyst alltid.
3: Vet du, da hadde jeg ikke hatt angst lenger, tror jeg.
0: Vet du hva, kan du ikke bare få deg en sånn diger svart pels, og så farger du håret, og så får du deg 101 dalmantiner av? Det er også et eget uttrykk. Ja, nei, jakten.
1: Ja, det var hyggelig. Ja. Takk for kaffen.
0: Tenk at det var det du skulle si.
1: God sending videre.
0: Irske ulven.

0: merker en energi for han som er sånn, og han er ganske gira på meg. Eller jeg merker at han er en del.
1: Ja, men han er litt kul også. Det er ikke sånn at han pepper henne med masse meldinger. Han bare liker litt ting, og jeg synes han liksom vasser, ja, ligger bra i sivet her.
0: Ja, og hvis, da på en måte, hvis han er litt cool, hvis hun opplever at han er litt cool med det, og er litt på samme plass som hun rundt da, da er det bare å kjøre på. Men hvis du allerede nå føler at han er sånn, her er jeg, og jeg tenker at dette kan vare litt stund og så ser vi, og han er på en måte 5 nivå opp på hvor gira han er, da kan det være at den skal liksom tenke seg om, fordi da, jeg bare tror at det kan bli en litt slitsom situasjon i fremtiden da.
1: Ja, men det er jo, det er jo der fremme igjen.
0: Ja.
1: Og det er dette som jeg føler er liksom et liksom gjentagende problem, er sånn at man driver sånn og planlegger langt frem i tid. Men hvis vi bare skal gripe tak i det som finnes akkurat nå, så er det sånn, jeg har møtt en fyr, han er strengt tatt ikke helt min type utseendemessig, men vi har gode samtaler, om ikke smart og snill. Men det er jo, han er jo, det er ikke det at han har ikke 2 neser og 4 bein. Altså han er jo en søt nok fyr til at hun har lyst til å innlede en flørt.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg, det er det vi vet nå. Visst skal dere møtes og snakke mer, gode samtaler, kanskje ligger dere sammen. Men kan jeg komme på en sjekkereplikk?
0: Yeah.
1: For jeg synes jo, jeg kjeder meg veldig når noen sier, skal vi ta en kaffe? Da kjenner jeg sånn, wow. Yeah. Kan du skrive sånn, hei, for jeg ser mye morsommere med aktivitet.
2: Yeah. Gå en tur. Ta en buss til et stopp.
3: Ta en buss til, ja, hvor det, man skulle ta bussen, ja.
1: Hei, jeg skal ta en buss til endestoppet.
2: En dag, har lyst til å bli med.
1: Men der er det jo 2 seter, så jeg lurer på, har du lyst til å sitte ved siden av meg?
2: Åh. Den var fin.
1: Den var litt søtt.

0: Høydepunkter fra Petremorgen.
1: I dagens mimremandag i Petremorgen så har vi besøk av en person som du garantert enten har sett en av komikarakterene til, eller du har kanskje hatt seden hans i bilen, kanskje har han blitt trillet inn på en TV, på en VHS-kassett, Trond-Viggo Torgersen. Det vi skal gjøre nå... har jeg ikke troa på, bare for å ha sagt det først. Fordi vi fikk den kjempegode ideen at la oss ta denne sangen her.
2: Det var en gang en svært liten og en kjempestor. De levde sammen i sus og i dus, i sus og i boller og brus. Men hver gang ga
1: sang jeg tipper mange har hørt. Og rett og slett lager våre egne lyder på rundgang.
3: Ja. Kan du alle låtene på, nei, alle lydene på ramsen her?
4: Ja, jeg kan ikke lave alt, men nei. Altså de to første pleier jeg å lave selv.
3: De klarer du, ja.
4: Ja, det pleier jeg å lave.
5: Ja, de sitter.
1: Problemet her er at jeg tror ingen av oss er så støtte til å huske lydene.
3: Nei, det, jeg skulle ikke si, jeg har nok hørt denne låta i barndommen, men det er lenge siden, ja. I så måte.
4: Og vi gjorde den sånn live i et show som gikk i Samfunnet i Trondheim.
3: Ja.
4: Og da brukte alle musikerne pluss litt instrumenter til å få til alle lydene. Så det er ikke noe så lett å gjøre.
3: Nei, okay.
4: Til og med en ballong som måtte sprekke og sånt. Så du må blåse en ballong og få den til å sprekke.
3: Okay.
4: Så jeg vil tro at det der når folk sier, å ja, kan ikke du komme og synge den? Nei, den kan jeg ikke synge.
3: Nei, det kan jeg ikke.
4: Men da må du ha tracks og sånt.
1: Ja. Men da er vi i hvert fall lydeffekt-tracket.
4: Ja, det er gøy.
1: I dag.
3: Vi skal prøve.
5: Skal
3: vi
5: prøve å gå en gang, eller?
3: Ja, gå i en sirkel.
1: Jeg tror vi må ta det, liksom. Vi må følge klokka.
4: Da skal jeg begynne, da.
3: Vil du være med?
4: Ja.
3: Så følger vi klokka, ja.
1: Da er altså alle lyder mutet. De skjer direkte i Petremorgen.
5: Trenger du teksten?
4: Nei, jeg kan jo sangen.
5: Ja,
3: hans.
5: Dumt spørsmål.
3: Okay, da begynner du, Trond-Viggo.
1: Er vi klare?
3: Ja.
1: Vi har ikke noe valg, for det kommer det. Dette kan bli terningkast 6 eller terningkast 1. Det finner vi ut av nå.
2: Det var en gang en svært liten og en kjempestor. De levde sammen i sus og i dus, i sus og i boller og brus. Men hver gang ga et... Så ble det en vemmelig. Og luften ble full.
4: Her allerede.
1: Allerede.
4: Det er langt utenfor.
1: Ok, prøv igjen.
4: Nei.
2: Ding dong. Blir alt det triste blået lyst og rødt. Og har du noe?
5: Hvor er vi?
1: Vi er på siste linje da. Med.
2: Med en. Og en. Og en. Og en. Og en bitte, bitte liten.
5: Oi. Oi.
4: Det var ikke verst det.
1: Nei, det var...
3: Det kunne vært verre.
4: Det er veldig hyggelig at dere kan nå dette her, da.
1: Ja, noe sitter.
3: Litt sitt.
1: Ja,
3: men dette var ikke, hvis du skulle være helt ærlig, terningkast her, som vi går.
4: Ja, det var jo 2-3, eller noe.
5: Jeg tar den.
4: Ja. Ja. Men det var ingen av dere som feilet, det var jo mer at det er jævlig vanskelig.
3: Ja, det er vanskelig, altså.
1: For det går plutselig veldig fort.
4: Ja,
3: det gjør det.
1: Og så ramler man ut i et brøkdel sekund, så er det ute.
3: Det
1: er gjort. Gratulerer så mye, du var nettopp vitne til det som ikke vinner årets radiohørbelg. Men det var gøy å leke likevel.
3: Ja.
1: Trond-Viggo, takk for at du kom og mimret med oss i P3 Morgen.
4: Takk for at jeg fikk være her.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Dette høydepunkter fra Petremorgen.
2: I dag en mørk og trist dag for de som kjører rundt med bensin- eller dieselbiler. Ja, for i dag så stopper denne midlertidige kuttet av avgifter, som betyr at prisen øker med 4,41 kroner per liter. For diesel 4,51, skriver Nettavisen i hvert fall. Og det har fått meg til å tenke litt. Eller jeg vet ikke helt hva jeg syns om det. Dette pumpeprisopplegget, at folk går ut og sutter, at det, nå blir det dyrere.
3: Hva du har blandet av følelser rundt?
2: På den ene siden. Ok, jeg skjønner veldig godt hvor irriterende det å plutselig få kjempemye mer å betale. Det kjipt for folk som driver med transport, som kjører langt. Det blir dyrere format for oss sikkert. Vi må ta litt av kosten for at det blir dyrere. På den andre siden, jeg har ikke bensin- eller dieselbil. Jeg har ikke bil i det hele tatt.
3: Nei.
2: Hvor mine kutt i hverdagen? Så jeg blir litt sånn, hvis dere skal få kutt, så skal jeg også få kutt. Og så lenge ikke jeg får kutt, så skal ikke dere få kutt.
3: Hvor ville du hatt kutt, Jonas?
2: Oi, godt poeng.
3: I avgift, hvis du kunne velge da.
2: Jeg har et veldig høyt budsjett på Coca-Cola Zero. Kunne jeg fått mine 4,51 kroners kutt per liter der, så hadde jeg vært veldig fornøyd. For eksempel.
3: Ja, for du tenker at du drikker like mye cola som en bensinbil drikker bensin.
2: Nei, nei, men da er det på en måte, da føler jeg det like rettferdig, for da tar vi like mange liter. Så
4: ja,
2: da er det greit
4: på en måte. Ja, for det er hans bensin på en måte.
2: Ja, det er jeg går på.
3: Nei, det er drivstoffet til Jonas.
4: Ja, akkurat det.
2: Nå har jeg sett at Arin fikk det på Red Bull, kanskje du fikk det på kaffe, Henning.
3: Ja,
2: ikke sant?
4: Jeg har en kutt 4,51. I fingeren. Er det riktig kutt?
2: Hva sa du?
4: En kutt i fingeren.
2: Det var Ternekast null vits.
4: Okay.
2: Hva var det for noe?
3: KLM-manus.
2: Er du Brødre Dahl sin første sesong? Må si?
4: Ja, pilot, jeg har en kutt i fingeren.
2: Veldig snodig. Hva tenker vi? Er det, har folk rett nok til å være forbanna og sure?
3: Altså, jeg kjører jo ikke bil selv. Nei. Men jeg tenker at det her viser jo kanskje hvorfor det her var en litt sånn dårlig idé i utgangspunktet. For hvis du tar bort de avgiftene, så tjener du ikke noen penger på det. Mm. Og de må jo tilbake igjen på et tidspunkt, for de må jo ha de her pengene staten. Så folk kommer jo til å bli mannbisk, altså. Mm.
2: Du er jo en bilfører, men du kjører elektrisk.
4: Jeg kjører elbil, så jeg har aldri hatt noe forhold til bensin, altså.
2: Nei, men
4: aldri.
2: Men synes du det urettferdig når du da kjører rundt der med din elbil, at ikke du får 4,51 kroner, hva da?
3: På strøm,
2: for eksempel.
4: Jeg tenker ikke så mye på det, så skal jeg være helt ærlig. Oh, ja. Men
2: er det bare jeg som ikke unner folk ting?
4: Nei, men jeg føler liksom sånn. Ja, jeg tror det bare er deg, altså. Jeg unner folk at det går litt ned og sånn.
2: Ja, den er god. Da skal jeg, vet du hva? Da skal jeg først og fremst spørre om jeg kan få 4,51 kroner kutt i å ta en runde med meg selv.
4: Ja, kanskje du må liksom, kanskje det et Jonas-problem?
2: Jeg lurer på det, faktisk.

0: Dette høydepunkter fra Petre Målen.
1: Du bør dra på jobb, selv om du litt snufsete og lett forkjøla. Det mener Anonym. Du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio nå.
2: Jeg synes det... Ok, det er litt fælt å si høyt, men jeg tror jeg litt enig i dag.
1: Ja.
2: Fordi jeg en av de som gjør det selv.
1: Ikke sant.
2: Men jeg hater når andre gjør det. Så når noen kommer på jobb og snufsete og litt sånn, så jeg sånn, bli hjemme for faen.
1: Ja.
2: Men når jeg gjør det, så jeg passer på, vet du, jeg passer på å hoste i albuen og være litt sånn for meg selv. Du hører kanskje at jeg litt snufset allerede.
1: Ja, fy fader. Og det betyr jo da at risken er at du smitter meg, og du smitter Henning, du smitter produsent Johannes fra Petremorne Extended Cinematic Universe. Det betyr at det blir ikke noe Petremorne da, plutselig en dag, fordi alle er syke, fordi du har smittet alle sammen.
2: Nei, men vi er i 2026, Jonas. Vi tåler en liten forkjølelse.
1: Og ja, det det som konklusjonen, ja. Ok, så har du hatt manflu før, forresten?
2: Nei.
1: Det har du ikke, det forferdelig, det grusomt. Det en annen diskusjon. Men ikke, jeg blir helt slått ut. Det blir for kjøla.
2: Ja, fungerer ikke liksom. Hvis du har manflu, så får du man deg opp, holdt
1: jeg
2: på å si.
1: Nei, det funker ikke sånn. Jeg tenker jo at dette en uting. Og ja, jeg kan skjønne sånn, ok, du har vært hjemme og holdt deg hjemme først, og så du på en måte på sånn resteforkjølelse. Mm. At det bare går utover deg. Du er ikke nødvendig så smittsom lenger. Det, ok, det får gå. Mm. Men når du på en måte aktivt sitter der med feber, og bare full av masse virus eller bakterier, som gleder seg til å hoppe over på nærmeste kollega.
2: Nei, men ikke full. Lett.
1: Jo.
2: Lett. Og så kan jeg bare si at det kommer an på hvor man er. Vilje skriver her avhengig av hvilken jobb man har. Selvfølgelig skal du ikke det hvis du lege eller sykepleier og så jobber med kreftspasienter.
1: Nei, men det eneste jeg godtar hvis du sitter i en heisekran, for da du helt alene på en måte.
2: Nei, men hvis du jobber i et kontorlandskap hvor du liksom ikke sitter opp i trynet på hverandre, men... Ja, det ikke sånn at vi sitter og kliner på jobb, Jonas.
1: Nei, men vi sitter tett på hverandre.
2: Ja, men ikke så tett på at jeg smitter deg.
1: Det er noe, altså et eller annet sted kommer den forkjølelsen fra.
2: Ja, og det jo ikke meg.
1: Får den. Jo, tydeligvis da. Hvis du ramler innom jobb med...
2: Men Jonas, du ganske tynnkledd veldig ofte. Har du noen gang tenkt på det?
1: Jo, men det jo ikke, man blir jo ikke forkjølet. Det jo det man trodde i gamle dager. Og du litt for kald, derfor blir du syk.
2: Nei, det jo det. Du forkjølet. Det ligger jo i ordet.
1: Nei.
2: Ok, nå skal vi slutte å krangle. Da det opp til deg som hører på. Kommenterer i og sett oss gjerne en kommentar i appen NRK Radio. Så må du huske å stemme da, samme sted.
1: Du bør dra på jobb selv om du har lett feber og forkjølelse. Enig eller ikke, vi finner resultatet snart.

0: høydepunkter fra Petre Morn.
1: Du, for et par uker siden så pratet jeg om noe som hadde kommet opp på min For You-page på TikTok, nemlig noe de oppdaget I norske som barerestauranter. Potetgull og pisket holiday dip.
2: Ja,
1: sant. Ja, det en greie her I Oslo. Mm-hmm. Nå har jeg havnet på dansk For You-page. Og der...
2: Kan jeg gjette?
1: Ja.
2: Det potato chips og pisket holiday dip?
1: Nei.
2: Potato chips og rød med flø? det ikke det?
1: Nei, det potato chips... Jeg klarer ikke, jeg skal ikke prøve dansken. Potetgull og brun saus. Nei, det reaksjonen din?
2: Unnskyld, jeg var ikke forberedt på det, så jeg ble litt kvalm på å gitte.
1: Nei, men hæ? Jeg synes, altså for meg, phenomenal. Mm. Phenomenal. Altså fantastisk. For hvorfor har ikke vi kommet på dette her?
3: Jeg helt enig med det. Jeg spiste kjøttboller I brun saus I går, og jeg sa det høyt til samboeren min, sånn, faen, folk sov på brun sausen,
1: altså. Ikke sant? Altså, potetgull og brun saus gir så mening.
3: Ja, I hodet mitt, altså, få på noe crispy sørlands chips, dypp opp I den jæveren der.
1: Ja!
3: Selvfølgelig, du skal ikke ha sweet barbecue chips, tror jeg ikke. Da tror jeg det bedre med salt og pepper eller noe sånt.
1: Bare sånn enkelt salta chips.
2: Men skal den være, hvor tjukk skal den være?
1: Den skal være ganske tjukk.
3: Ja, den må være litt tjukk.
1: Ja, ja, ja.
3: Du skal ikke dyppe den I vann, liksom.
2: Nei, akkurat det regner jeg med, da.
1: Men jeg synes brun saus generelt skal være litt tjukk, men når du skal bruke den som en dipp, ikke sant, så bare skal du... Ja,
3: dette hørtes jo smaskens ut.
1: Ja, Jeg kan ikke tro at du ikke liksom...
3: Du jo en sausens mann.
2: Ja, jeg 90% saus, ja. Så det helt klart det.
3: Men du har jo bernet I årene.
2: Ja, ja. På ekte halvparten av kjøleskapet saus. Så det jo... Jeg burde jo ha likt dette her, men det var noe et eller annet som bare var... Ikke fuck med brunsausen min, på en måte.
1: Ja, men du spiser jo brunsaus med potet uansett, så hvorfor ikke bare med potetgull?
3: Ja, vet hva...
2: Jo, men det et eller annet...
3: Når Jesus først kommer med sitt budskap, så var mange som var imot han. Jeg føler Arin litt sånn... Ja.
1: Men jeg, det det snilleste du har sagt, Henrik.
2: Jeg jo motstander av potetgulldipp generelt, fordi jeg tenker, da har du allerede fritert I den poteten, så da får du på en måte... Du får dekket det med fett, du får salt.
3: Ja, men Jonas, ikke si, kom her og si at du nekta å putte litt fried chicken I en liten sås.
2: Godt poeng.
1: Du spiser jo flesk og duppe med litt smør på, gjør du ikke det?
2: Nei.
3: Da gjør jeg
2: det. Husk meg, hva for noe fedme-shaming dette?
1: Jeg vet ikke hva du gjorde det.
3: Jonas, du drikker jo frityr, Ole.
2: Yes. Når jeg blir kremert, så kommer jeg til å bli en fried chicken, faktisk. Så det jo sånn det funker.
1: Det var ikke sånn ment, da.
2: Ok, se her. Annine skriver. Svigerfamilien min har alltid salt chips til viltmiddagen. Elg gjort og lignende. Det var en ny opplevelse for meg. Ga mening. Ida Kristin, danske spiser jo potetgull sammen med middagen.
3: Ja, men det her jo dritnice.
1: Ja, det tror jeg. Det veldig amerikansk ting. Jeg visker at danskene tok...
2: Men mormor har også holdt på sånn med potetgull ved siden av pølse, for eksempel.
1: Det gir jo mening.
3: Stigger du allerede, da.

0: dette er høydepunkter fra
1: Petremorgen. Hei, jeg heter Jonas. Mitt favorittord på norsk fjernsyn. Men, hva ditt? Del med oss I appen NRK Radio.
2: Altså, det har kommet så jævlig mange bra forslag her, at jeg synes det helt vilt. Sigrid, skriv, den jeg liker jeg. Molefunken.
3: Mm. Ja, hva betyr det?
2: Molefunken. Jeg bruker da... Jeg vet ikke om dette riktig være med måte å bruke det på, men jeg bruker den når jeg litt lei meg, og så vet jeg ikke helt hvorfor.
1: Ja. Yeah.
3: Ja. Yeah.
2: Og jeg er ikke sånn knust eller sånn. Jeg bare litt sånn, ah, oh.
1: Jeg ser også for meg litt sånn barn som litt sånn snurt fordi de ikke fikk lov til å spise, hva da, is til middag på en måte.
2: Det litt molefunken, men uansett, jeg synes det er et godt adjektiv.
3: Jeg synes det høres litt ut som at liksom noe mystisk. Her det liksom noe muffins, synes jeg det høres litt ut.
2: Nei, men det molefunken vi snakker om.
3: Ja, ja, ja.
2: Men det er jo også et godt uttrykk. Her er en ugler i mosen. Ja.
3: Elisabeth synes hinsides og dog, eller dog.
1: Dog.
3: Dog, ja, som er liksom, ja, dog.
2: Som er what up dog.
3: Ja, akkurat sånn, ja. Hinsides, selvfølgelig veldig bergensk.
1: Hinsides, det ser jo ikke folk det eller så.
2: Men Mikael med fysen, den fin.
3: Ja, den fin.
2: Det faen med ofte fysen. Jeg skal ikke si på hva. Det noen ganger at det, ja, det må være litt til far også, for å si det sånn.
1: Hva med Sigurd sin nifst?
3: Mm.
2: Nifst.
3: Svein Erik har med basketak. Den synes jeg den classic.
2: Basketak. Ja, for da igjen, da ser jeg for meg som fabrikkarbeidere som banker hverandre og sjefen sniks av gårde med penger i sekken, typ.
1: Maitone skriver, hei flotte gjengen, jeg liker ordet, som beskriver min ADHD-hjerne veldig godt, ambivalent.
3: Åh, ambivalent en god en. Jeg liker ambivalent.
2: Ja, ambivalent, det sitter seg kul.
3: Ok, hør Fredrik her. Månebedotten.
2: Det Bergen. Hva betyr det?
3: Det betyr overrasket, eller forskrekket.
2: Forskrekket. Det bergensk?
1: Ja, det kjempebergensk.
3: Det?
1: Det bare der man får lov til å si det.
2: Oh, ja. Nå har jeg slengt med Gokk, og brukt Gokk som stedsnavn. Jeg har vært i Gokk, eller langt ut i Gokk.
3: Langt vekk i stan.
2: Det er den kurdiske Gokk.
1: Ikke kom her og besøk.
2: Nei, det er ikke meg.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Jeg kom hjem her om dagen, ant fred og ingen fare, så går jeg inn på soverommet, skal spille litt på datamaskinen min. Ja. Der, midt på gulvet, så sitter en enorm edderkopp.
2: Ja.
1: Gigantisk. Mm. Jeg får umiddelbart panikk, vet ikke hva jeg skal gjøre, så jeg finner et enormt glass og putter det over edderkoppen.
2: Ja.
1: Veldig fornøyd med meg selv, ser på den, innser... Det glasset der kan jo ikke stå der.
2: Nei, det kan ikke.
1: Det må jo bort.
2: Ja.
3: Så du satt der på det og la ut en video på internett som mange har fått
1: Nei.
3: Glede av senere.
1: Nei, men edderkoppen fikk en voldsom fart inn i det her glasset. Mm-hmm. Begynte å løpe rundt. Plutselig det en slags Ingebrigtsen-bror inn i dette glasset.
3: Skjønner
1: jeg. Så da går jeg på badet og henter inn en
2: hårspray
1: og sprøyter da inn i glasset.
3: Ok.
1: Da blir edderkoppen betydelig roligere. Så da hentet jeg et papir, og så moset han med det papiret.
2: Å, herregud.
1: Jeg fortalte det her. Knerta den. Åh. Fortalte til produsent Johannes, han mente på at det her må jeg passe med for å si høyt, for det her dyreplageri? Jeg mener egentlig nei. Kanskje det så ondskapsfull. Det klart det ikke en ideell måte å henrette en edderkopp på. Mm. Men det greit å drepe insekter, eller skal man strekke seg langt for å liksom få de... lirka ut av huset.
2: Det her synes jeg en... Jeg synes det veldig fint at du tar det opp, fordi takk. Jeg har denne diskusjonen ofte med meg selv. Jeg får sånne store kjeller...
1: Arne, hva gjør vi i dag? Jeg vet ikke.
2: Jeg får veldig sånne store kjellereddekopper inne på rommet mitt, senest i går.
1: Ja.
2: Og jeg er så snill og god at jeg velger å ikke henrette dem, men jeg roper på min mor.
1: Mor! Hva gjør mor med dem?
2: Hun bare tar en papirbit og... og dreper de.
1: Så du bestiller en henrettelse?
2: Jeg bestiller en henrettelse. Men jeg har hørt at det å drepe edderkopper, i hvert fall, det er ulykke. Så det må du aldri finne på å gjøre.
1: Det har jeg også hørt.
3: Men og det kan hende dette en myte som jeg bare har plukket opp et sted, men finner de ikke ofte fram til huset ditt fordi det andre insekter der som de kan forsynes av?
2: Ja, vet du hva jeg har også hørt er at hvis du dreper en edderkopp, så lukter slekta til den edderkoppen det, så de kommer for å angripe deg.
1: Og så kommer de med sånn æresdrap.
2: Ja. Skjønner
3: ingenting.
2: Eller så snakker jeg om kurder, jeg er litt
1: men jeg lurer på, du som hører på, send oss en melding i applikasjonen NRK Radio, det greit å drepe insekter, eller skal man strekke seg langt for å få de ut av huset? Send oss en melding.
3: Og særlig da med...
2: hårspray.
1: Mm-hmm.
3: Ja, det synes jeg var det kanskje mest ekstremt.
1: Jeg tør ikke å si det engang.
3: Nei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.